na rivíon dánóg nor a higamar na hain. Is fi leif a gain ar an spéir. Is chlacamar le cruatan is le ívanas an téal. Evenness. Togwing eh.